برزان خوشویستان برنامه اورودا جوگری موسیقا و شعر و موزیک تازکان دبین که هیوا دارین پسندی که

وانی خوشویست سلاوی چی گرم گرتم پیشش دکم و هیوادارم روژ چی شاد و خرموه بیا و او رو روژ 22 منجی آگوستی 2026 و ایوش لشاری فرانکفورت و جوتان ل دنجی رادو ایکس رادو آمیزا ناوی من کهوی عزیزی و پیشکش کردی پروگرامی او روی رادو ایکس رادو آمیزم و هیوادارم جمعان برا بگیرم ایو جوتان لرادو ایکس رادو آمیزم سر شکولکانی 91.8 اف ام و 99.5 کابل و هر وحا لسر انترنت www.radioix.de و هیوادارین بجداری بکن در پروگرامی او روی رادیو ایکس رادیو آمیز دار جو گرانی خوشویست او رو دمهویا پیج اوی که پروگرام که من دست بکن اپی کوپی بناسینم که استا لهر دو سیستمی iOS یعنی با اپل و اندروید مایکروسوفت و سیستمی دی که سیستم که دی که اینترنت ایو دتوانن جو ل پودکاست گراب گرن کنیوی رگایا او پودکاستا هر رگایا گنیه بلکه هزار رگایا بو فرمونی زمانی کردی بو جورا گرتن لخنوی کتیب کردی و هلوها لبشی شعر و کلتوری و بشی بو مندالانو و هلوها موسیقی و شتی دیکش هید و اپیدا که ایو دتوانن خوتانی دگل مشغول کنو هیوادارم بتوانن کارچی دیور بگیرن برای برانی او اپا گروپ یکن که لشارکانی اپا دادنشین یشان که مشتاق فیزیردی و یشان که دیاکو گرمیانی اوانه زوریان زحمت چشاو او اپایان و رخصو تا هر دیسان نیف ساعت دی که دیسان به یوی را دیگینین که یوی دتوانن به هیچ پاره چی او اپداب زنو بسر و خینری او کتبانه بن که لسر او اپی هیا و هیوادارم اوشتی بکنو یعنی پرورده یعنی بوشتی چی زور باش کردکن او حوالانه که من بداخلانی هر دو نفریان دزانیم بازده نفریان زورتره و خلچی چی زور پیو ایماندون و هیو ادارم انگوش کلچی دیور بکره زهستاش جو دیدین اهنجک لچوپیو بناوی دبیرو

یه حوالانی خوشویز اوجه تن لدلنیا رزازی بو یستاش احنجک لزاناس برزنزی بو یو بلاو دکنه و بنامی بیستومه.

0: مستم مستم شدم با خوم نواستم مستم مستم مستم کشته ابروی پیوستم مستم مستم مستم شدم با خوم نواستم
1: یا حوالانی خوشویز و دگین کتایی پروگرامی او رو رادیو اکس رادو امیز لشاری فرانکفورت و ناوی من کهوی عزیزی و پشکشکری پروگرامی او رو رادیو اکس رادو امیزم لسر شپولکانی افم نودی کما هشتو کابل نودنو هشتاو پینز و هر وحال لسر اینترنت www.radioex.de Liebe Hörer und Hörer, Sie hören oder Sie hörten Radio X Radio Amiz aus Frankfurt auf FM 91,8, Kabel 99,85 und ebenso im Internet www.radiox.de. Mein Name ist Kaveh Aziz und ich habe Sie durch die Sendung geführt und ich hoffe, dass Ihnen gefallen hat. Und jetzt für die restlichen Minuten ein Lied von Suzanne namens Havaliman, meine Nachricht. Und jetzt und verabschiede mich und einen schönen Tag.
2: روشا کردستان گلی کردستان تینزم